0: shuhe do na haya na linaya chukwa na tom a sa na na to a kambai ni na haya na kontu na kyo nutsko infancia naya do na kunchu dolho sang intensa do na muchi na ko na to yatsa na chukwa ho na ton kyo hot kanan su nali ba aho ninti nana ho nan kyo te na ho kwa kyo ho a no ninti te na nyu na kin te kon aho na ho na kun kyo kal ayo kompanya ha nan daya historia wa chukwana ton kyo sa dengue na kin hungwe
1: Nyonda.
2: Shalo na naya ha dio Teodora. Hanzen na chkon hat gela. Tiempo ni na ta na celular. Shu he kon dia zanda. Zanda zanda we ti ko ke ni ke celular ko ke na. Tiempo na to a ha ya. Yo chin ko ton kya. Tin kwe to a ko le skuela ke on chin sa. Yo na ta na kya. Ton kya trompo. Ton kya tecnica. Zalwa de za zalwa de chung ten na ko loi na li tiwa ho no ten to ko lo chu ki ho ni la te ka ni ka la zu ten kya do la ka ron u za ten u za te la yang ta ma ge zong te zha ta na ge ge ngon jo an jo na tan ya chuan na ngon na ha ton kya na ta ka yu chin ko tien po ni na ta na celular chưa hết đã quyết chọn đắt đi để mình thi đối xử là thì vậy đen à na na ya na technology mình lên đã đại ya hơn đấy ha lui nó ha lên ngoài nó kêu telephone mình hệ đi ăn khao tan đi à chủ chủ ăn đồ ăn dạ có lối sinh nhà có lối internet ni na na yêu nói nó hệ có lối na na có kiện sản cái xử là con kêu na con đi à ni ti na có lối cái xử là video chuyện đề na herencia na tận đề na tivio na hồ ăn đồ ha cả loan đền đài á chúa na ha tôn kiao na kia đề chúa na kia đề ta na kêu telephone ha đồ đền đài á đền đề na su tin tin na tôn kiao na kia đề còn tin na co na nhiều kia đề kêu co tôn duai bắt lôi á đài á còn ya tôn duai ông ta còn ya chúa na ha tôn kiao giang giu con dia kia lo na na na nde ni wa ha ko ngue ni wa na han zin na na nde yo ka lo ni ben ta chi kon ha na to kia kia nde ten de nan du na na di wa lo ya na na si kon wa lo ya da to kia kia lo
1: na to nyonda
0: to mayu chinan ko na na ya nan kan huts uns a na shitam a ta ka chwini ta chu he do na tan ya ton sa nan shkwini na ta nan kyo ma kyo de chin mayu chinan ko ka bang yun sa na kin kyo cha cho na ma kyo ka ron o cho nan dil a ku trompo cho nan dai man kyo ka nika hi mo ho tinin ti pai na ko liu na ki dai mo na ko we ni chu kwa nan kyo na ma yu chi nan ko na na ya te we li tsu ya de son i ho costumbre mai ho herencia wa na de ana te vio lo ya te we tsu na ya ka li ku ma ya den sa ka le we ti cho ni den tsu wa ti tso shi ho un gua ho historia wa na kin hun chu na ya hun we con que ana ka lo sha we Teodora na hu na sin nine de tsawa na skaya na sin nei chuin taya chikwa